გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგურ თურქიის ხმა, დღეს გახლავთ 20 ივლისი, ორშაბათი. თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია, რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ. ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ფიდან საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა კატარში ვიზიტის დროს ტელეკომპანია კატარ ტივის ინტერვიუ მისცა. ფიდანმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ კატარი და თურქია ისტორიული და ძლიერი ურთიერთობების მქონე ორი ქვეყანაა და აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას საფუძველი ჩაეყარა კატარის განსვენებული ემირის შეიხ ჰამედ ბინ ხალიფა ალ თანის მმართველობის პერიოდში. ჰაკან ფიდანმა განაცხადა: ჩვენ ხედავთ, რომ თურქია კატარის თანამშრომლობის ბრწყინვალე მაგალითი ბევრ საკითხში, ლიბანიდან ავღანეთამდე, ავღანეთიდან სუდანამდე, სუდანიდან ღაზამდე, პალესტინისა და ირანის საკითხებამდე რეგიონში სხვების მიერაც ფასდება და სამაგალითოა. რეალურად ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ რეგიონში კონკურენციის ნაცვლად კონსტრუქციული თანამშრომლობაა საჭირო. კატარი სწორედ ამისთვის დიდ დარისხმევას იჩენს. ყურის რეგიონში, განსაკუთრებით კატარმა, საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, ქუვეითმა და ომანმა წლების განმავლობაში სერიოზულ პროგრესს მიაღწიეს. ფიდანმა აღნიშნა, რომ ამ ქვეყნებმა განვითარებისა და საბაზისო მომსახურების დახვეწით მსოფლიო სტანდარტების ძლიერი სახელმწიფოები და ქალაქები შექმნეს. ჰაკან ფიდანმა განაცხადა, რომ აშშ ირანის ომი, რომელიც 28 თებერვლიდან გრძელდება, გავლენას ახდენს რეგიონის ეკონომიკაზე და დასცინა, რომ ამ ომის გავრცელების რისკმა შესაძლოა რეგიონში კიდევ უფრო მეტი პრობლემა გამოიწვიოს. ფიდანმა შეახსენა აუდიტორიას, რომ ამჟამად თავდასხმები ხორციელდება ინფრასტრუქტურაზე და ხაზგასმით აღნიშნა: ჩვენი სურვილია, რაც შეიძლება მალე, კვლავ დაუბრუნდნენ შეთანხმებას ირანსა და ამერიკას შორის, როგორც ისეთ პაკისტანის შუამავლობით, კატარის ინტენსიური და თურქიას სრულიად მომზადდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი, თუმცა მოგვიანებით ამას დავშორდით, საჭიროა კვლავ ამას დავუბრუნდეთ. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ იორდანიის აქაბას აეროპორტში აშშ-ს თვითმფრინავებზე მძიმე ბალისტიკური რაკეტებით არაერთი თავდასხმა განახორციელა. მათივე განმარტებით აქაბას აეროპორტში აშშ-ს კუთვნილ C-17 ტიპის სატრანსპორტო და P-8 ტიპის თვითმფრინავებს ბალისტიკური რაკეტები დაუშინეს, რის შედეგადაც ბევრი მათგანი მძიმედ დაზიანდა. ირანის ისლამური რესპუბლიკის ტელერადიო მაუწყებლობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამი, რომ განადგურდა აშშ-ს ძალების კუთვნილი 20 ანგარი მოაფაქ სალტის, იგივე ალ-აზრაკის საჰაერო ბაზაზე. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ბოლო სამხედრო დარტყმები ირანზე იმ ამერიკელი ჯარისკაცების ხსოვნის პატივსაცემად განხორციელდა, რომლებმაც სიცოცხლე ბოლო დღეებში დაკარგეს. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ვაშინგტონში დაბრუნებულმა ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აშშ-მ ირანს ამერიკელი სამხედროების მოსაგონებლად კვლავ დაარტყა. მან აღნიშნა, რომ აშშ-ს ძალებმა ირანს ამღამით ძალიან ძლიერი დარტყმა მიაყენეს. ამავდროულად აშშ-ს ცენტრალურმა სარდლობამ კვირას გამოაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ ზედიზედ 19 ღამეს დაიწყო სამხედრო ოპერაციების ახალი ტალღა.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: პალესტინელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე, რამალასთან მდებარე სოფელ დიერ ეზრირში, კვირა ღამით განხორციელებული თავდასხმის დროს უკანონო ებრაელმა მოსახლეებმა ცეცხლი გახსნეს, რის შედეგადაც ორი პალესტინელი დაიღუპა, ერთი კი დაიჭრა. პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტრო განაცხადა, რომ მსხვერპლნი არიან 53 წლის ავდა აბდულ რაჰიმ ავდარ ფარახნა და 26 წლის აჰმედ ადილ რაშიდ აბუ მუხი. პალესტინის ოფიციალური მონაცემებით 2023 წლის ოქტომბერში ღაზაში დაწყებული გენოციდის შემდეგ ისრაელის არმიამ და უკანონო მოსახლეებმა გაამკაცრეს თავდასხმები დასავლეთ სანაპიროზე, რის შედეგადაც მოკლულია სულ მცირე 1091 პალესტინელი, დაშავდა 13000 და დაკავებულია

დაახლოებით 24000 ადამიანი. გაიანას ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, სამხრეთ ამერიკაში გაიანას სანაპიროსთან ძველი ბორანი, რომელშიც 116 მგზავრი იმყოფებოდა, ჩაიძირა. ამ დროისთვის გადარჩენილია 67 ადამიანი, მათ შორის 15 ბავშვი. ბორანი MV ბარიმა შაბათს ნაშუა დღესა და ქალაქ ჯორჯთაუნიდან პორტკაიტუმასკან 133 ადამიანით გაემგზავრა. პორტკაიტუმა მდებარეობს ნავთობით მდინარე ესეკიბოს რეგიონში. ბორანი ჯერ ატლანტის სანაპიროს გასწვრივ მიდიოდა, შემდეგ კი მდინარის ზემოწელისკენ ჯუნგლების ზონაში უნდა შესულიყო. და ბოლოს, ფერან ტორესის მიერ გატანილი ერთადერთი გოლით ესპანეთმა დამატებით დროში 10 კაცით დარჩენილი არგენტინა 1-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. ევროპის ჩემპიონები MetLife სტადიონზე გამართულ მატჩში თავიდანვე დომინირებდნენ, თუმცა გამოცდილი არგენტინული დაცვის გარღვევა უჭერდათ. არგენტინის ნაკრების მეკარემ ემილიანო მარტინესმა არაერთი დარტყმა მოიგერია, თუმცა მატჩის მსვლელობა მეორე ტაიმის ბოლოს შეიცვალა, როდესაც ენცო ფერნანდესმა პაუ კუბარსის წინააღმდეგ უხეშობისთვის მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და მოედანი დატოვა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაცია. ბრიტანეთის მმართველობის დროს კვიპროსს ჰქონდა ორ საზოგადოებრივი, ორ რელიგიური სტრუქტურა. ბერძნებს, რომლებიც 1931 წლიდან ინგლისისგან დამოუკიდებლობის მოპოვებას ცდილობდნენ, სურდათ კუნძულის საბერძნეთთან გაერთიანება. თურქია, რომელსაც უფლება ჰქონდა კუნძულზე საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გარანტორი ყოფილიყო, 1974 წელს შევიდა კუნძულზე თურქ მოსახლეობაზე თავდასხმების აღსაკვეთად. კუნძულის დაახლოებით ნახევარი თურქულმა არმიამ გაანთავისუფლა. მას შემდეგ მშვიდობის პერიოდი დადგა. ორ საზოგადოებრივი კუნძულის ორი მხარის გაერთიანების მცდელობები დღესაც გრძელდება. თურქია კვიპროსელ თურქების გვერდში დგას, რომელთა უსაფრთხოება და არსებობა გარანტირებულია კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაციის წყალობით.

ერთი უცხოს ამბავი. Քალაქს აყვავებულს მისი ქვის ციხესიმაგრეები თუ ცაშეაზიდული მინარეთები ანატოლიის უძველეს ქალაქ გაგმარებაში რომელიც შენობის არსებობას ამ ქალაქის სინდის განასახიერებდა თუ ამ შენობის საკვამურიდან კვამლი ამოდიოდა ეს იმას ნიშნავდა რომ ქალაქში არავინ დაიძინებდა მშიერი თუ მისი კარი ღია იყო არც ერთი მგზავრი არ დარჩებოდა გზაში დღეს ვსაუბრობთ კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე დიდებულ სუფრის სასწაულზე იმერყებდა მტკიცემოწყალების ციხესიმაგრეებზე სადაც არავინ კითხულობდა ვინ ხარ სადაც წოდება კარს მიღმა რჩებოდა მხოლოდ ადამიანობა იყო საკმარისი იმ არეთებზე ჩვენ აღმოვაჩნდით არამხოლოდ სამზარეულოს არამედ სოციალურ შეთანხმებას რომელიც პურის ურნალთან იყო გაერთიანებული თუ მზად ხართ მოგწანდით დაავადგრებული ცივილიზაციის იმდით სუფრაზე რომელიც გაძიერებით ნაღდება სიტყვა იმარეთი ფუძიდან იმარ მოდის რაც აშენებას კეთილწყობას გაყოვებას ნიშნავს ეს დასახელება შემთხვევითი არ არის უძველესი რწმენით ადგილის აშენება მხოლოდ შენობის დადგმას არ ნიშნავს არამედ მის გაცოცხლებას გახალისებასა და დანაყრებას იქ მცხოვრები ადამიანების მუცელი მაცხარი ხოლო სრული მშვიდი უნდა ყოფილიყო ოსმალეთის ქალაქის სტრუქტურაში იმარეთები როგორც წესი ქულიას ან უზარმაზარი სოციალური კომპლექსის ცენტრში მდებარეობდა მეჩეთის სულს განასახიერებდა მედრესე გონებას ხოლო იმარეთის ხეულს ქალაქი ამ გიგანტური სამზარეულო ვიდან წამოსული ბარაკით სუნთქავდა. ოსმალეთის იმპერიის ყოველ კუთხეში ედირნედან იერუსალიმამდე ბურსიდან სარაევომდე ათასობით იმარეთი არსებობდა. სამზარეულობი გაცილებით მეტი იყო ვიდრე უბრალოდ საქველმოქმედო ორგანიზაციები. ისინი სახელმწიფო სოციალური დაზღვევის სისტემას წარმოადგენდნენ. ყოველ დილით მზის ამოსვლამდე გიგანტური ქვაბები იწყებდნენ დუღელს და ცხელი წვნიანის ქალაქი. ზღარიბების, სტუდენტებისა და მგზავრებისთვის იმედის სიმბოლოდ იქცეოდა. როგორ მუშაობდა ეს უზარმაზარი მექანიზმი? მისი ჯიბიდან იფარებოდა ამდენი ათასი ადამიანის კვების ხარჯი. პასუხი კვლავ იმ საუკონობან სისტემაში იყო დამალული, რომელსაც ვაყუფი იგივე საქველმოქმედო ფონდი ჰქვია. ეს სისტემა ისეთი მძლავრი იყო, რომ იმარეთის წუნიანში ჩაყრილი მარილი კილომეტრებით დაშორებული ვაყვის წვიდან მოდიოდა. შეშა ვაყვის წვიდან, ბრინჯიკი შორეული ვაყუფის მეურნეობიდან. ბუნება და ადამიანი უხილავი ხელებით ერთიანდებოდნენ სხვის სუფრის გასაშლელად. ეს იყო საოცარი წრებრუნვა, სადაც სიკეთე თავის თავს კვებავდა, ხოლო საკუთრება მსახურებად იქცეოდა. იმარეთის ყველაზე გამორჩეული თვისება სოფრაზე თანასწორობის პრინციპია. ყოველი სტუმარი მიწკარს შემოაღებდა, ხვის სტუმრად ითვლებოდა. ერთ მხარეს ცოდნის მაძიებელი მედრესე სტუდენტი, მეორე მხარეს ქუჩის გლახაკი, ერთ მხარეს შორეული ქვეყნებიდან დაღლილი მოსული ქარავნის პატრონი, მეორე მხარეს კი უპოვარი დერვიში. ყველა ერთი ქვაბიდან ამოღებულ კერძს მიირთმევდა. ვაყუფების დოკუმენტებში დაცული მენიუები ამ დახვეწილობის დასტურია. მაგალითად, ფათიფ სულთან მეჰმედის მიერ სტამბოლში დაარსებულ გიგანტურ იმარეთში დილაობით აუცილებლად ოსპის ან ბრინჯის წვნიანი რიგდებოდა, საღამობით კი ხორბლის კერძი. პარასკევი ღამები ნამდვილ დღესასწაულად იქცეოდა. სუფრაზე ჩნდებოდა ცხვრის ხორცი, ფლავი და თაფლით დამტკვარი დესერტის ზერდე. იმარეთი არის იმ დახვეწილობის სახელი, რომელიც შიმშილის დაამებისას ადამიანის ღირსების ფარად იქცევა. ყველაზე დიდებული იმარეთები, რა თქმა უნდა, დიდ კომპლექსებში, იგივე ქულიებში მდებარეობდა. წარმოიდგინეთ სულეიმანიას იმარეთი, გიგანტური ნაგებობა, სადაც ყოველდღე 1000-ზე მეტი ადამიანი ნაყდებოდა და სადაც ერთი დღითაც კი საკვამურიდან კვამლის არამოსვლა სამყაროს დასასრულის ნიშნად მიიჩნეოდა. ან ბურსაში მდებარე ნილოფერ ჰათუნის იმარეთი, ქალის მზრუნველობით გაშლილია სუფრა საუკუნეების მანძილზე მგზავრებისა და უპოვართა თავშესაფარი იყო. ისტორიის ფურცლების გადაშლისას ვხედავთ, რომ ეს სამზარეულოები მხოლოდ საკვების გამანაწილებელი პუნქტები არ ყოფილა, სტუმართმოყვარეობის მონუმენტებიც იყო. დაფიქრდით, იერუსალიმში მდებარე ჰასეკი სულთანის იმარეთზე, კანონის სულთან სულეიმანის მეუღლის ჰიურემ სულთანის მიერ აგებული ეს უზარმაზარი შენობა. არა მხოლოდ საჭმას არიგებდა, არამედ მგზავრების ცხენების საკვებზე ზრუნავდა და დაავადებულ სტუმრებს მედიკამენტებით უზრუნველ ყოფდა. ამ იმარეთებში ყოველდღე ათასობით ადამიანი ნაყრდებოდა. ეს ისეთი წესრიგით ხდებოდა, რომ იმარეთის საკუჩნაუებში ყოველთვის იყო მარაგი არასეზონური საჭიროებისთვისაც. იმარეთი ქალაქის ნდობის ნავსაყუდელი იყო. თუ იქ კვამლი ამოდიოდა, ეჯერათ, რომ იმ ქალაქში სამართლიანობა არსებობდა. მთელი გეოგრაფია მუშაობდა, როგორც ერთი საიდუმლო ხელი, რათა ერთმანეთი დაეპურებინათ.
საუკუნეების განმავლობაში აგიწგიზებული ეს გიგანტური ქვაბები იმპერიის შერყევის პერიოდში ნელ-ნელა გაცივდა, თუმცა სუფრის გაშლის სული ამ მიწების გენეტიკიდან არასოდეს წაშლილა. იმარითების ადგილი დროთა განმავლობაში თანამედროვე უფასო სასადილოება მუნიციპალურმა სამზარეულოებმა, რამაზანის კაროებმა და დღემდე არსებულმა პური ლურსმანზე, იგივე გაზიარების ტრადიციამ დაიკავა ფორმა, შეიცვალა, შენობები გათანამედროვდა, მაგრამ ფუნდამენტური ფილოსოფია უცვლელი დარჩა. ის, ვინც მაზღარი იძინებს, როცა მისი მეზობელი მშიერია, ჩვენგანი არ არის. დღეს იმარითების ყველაზე თვალსაჩინო მემკვიდრეები მუნიციპალიტეტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მართული თანამედროვე უფასო სასადილოებია. ახლა საკვები მხოლოდ შენობებში არ იქმნება. მობილური კვების მანქანებით ის მიდის უნივერსიტეტების კარებთან, საავადმყოფების წინ, ზამთრის სივღამეებში, ქუჩაში მომუშავეებთან. იმარითის ის ცნობილი პრინციპი: არავინ გააბრუნო, უკან კვლავ ცოცხლობს. ფათიის ანდერჩენ აღწერები დახვეწილობა საკვების დახურული ჭურჭლით მალულად ტარება დღეს პოულობს გამოხატულებას სახლში მიტანებ ცხელ პაკეტებსა და ანონიმ დახმარების ბარათებში. იმარეთებმა გვასწავლეს, თუ გავიყოფთ დავნაყრდებით, თუ დავიყოფით დავიღუპებით. დღევანდელი თანამედროვე სასადილოები რამაზანის თვეში გაშლილი ათასობით ადამიანზე გათვლილი იფთარის სუფრები და სტუდენტებისგან გაწვდილი საიდუმლო ხელები, ყველა ისინი ძველი იმარეთის საკვამურიდან ამოსული ბოლო კვამლია. ამ სუფრებზე მხოლოდ მუცლები არა, ადამიანობაც დანაყდა. გაზიარებული ყოველი ლუკმარის სხვა ადამიანის ცხოვრებაზე დადებული ნაკერი. და ეს ნაკერი არის ყველაზე ძლიერი კავშირი, რომელიც საზოგადოებას ერთად ამაგრებს. იმარეთები წარსულის მემკვიდრეობა, დღევანდელი სინდისი და მომავლის იმედია. გაზიარებული ყოველი ლუკმა კლავა წკვებავს მუხილავ წმინდა კავშირს, რომელიც საზოგადოებას აერთიანებს. იმარეთება, რომლებიც ყველა სუფრა იყო, მერსი ხვეული, იგივე მოწყალების სამზარეულო დაგვიტოვეს მემკვიდრეობად. ისი დიდი ქვაბები შეიძლება აღარ დუხ სავის ადგილზე, მაგრამ ის სული გაჟღენთილია ყოველ ცხელ კერში, რომელიც გაჭრებულს მიეწოდება. მომდენო ეპიზოდში ვისაუბრებთ სიკეთის ყველაზე ჩუბ იდუმალ და შესაძლო ყველაზე დახვეწილ ფორმაზე. იმ სასწაულებრივ წერტილებზე, სადაც ვერავინ ვერავის ხედავს და ფული ჩუმად ზიარდება. მოწყალების ქვები, იგივე სადაქა თაშლარი და პური ლურსმანზე, იგივე ასკო და ექმეკ. შეხვდებით სიჩუმეში ქმნელი სიკეთის დახვეწილ სამყაროში. დარჩით სიკეთის მარშრუტზე, მოწყალების სუფრაზე. ნახვამდის. ერთი უცხოს ამბავი.

მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბიომიმიკის კონცეფციაზე, რომელიც მიზნად ისახავს მდგრადი და ეფექტური გადაწყვეტილებების შემუშავებას ბუნებრივი პროცესებისა და ორგანიზმების იმიტაციით. ვიწყებთ გადაცემას სიტყვებით: ზოგიერთი ტექნოლოგია ბუნების იმიტაციას ახდენს, იმიტომ რომ. ბიომიმიკა არის კონცეფცია, რომელიც შექმნილია ძველი ბერძული სიტყვების ბიოს, რაც ნიშნავს ცხოვრებას ან სიცოცხლეს, და მიმესის, რაც ნიშნავს იმიტაციას. მის მნიშვნელობა არის ბუნებაში არსებული სტრუქტურების, სისტემებისა და პროცესების გამოკვლევა და მათი მიბაძვა ინჟინერიის, არქიტექტურისა და ტექნოლოგიების სფეროებში. სამრეწველო დიზაინერები და ტექნოლოგიების შემქმნელები სულ უფრო მეტად მიმართავენ ბუნებას და ბაძავენ ორგანულ სისტემებს პროდუქტებში, რომლებიც გაადვილებს ადამიანის ცხოვრებას. ის მიზნად ისახავს უფრო ეფექტური, მდგრადი და ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებას ცოცხალი არსებების სტრუქტურული მახასიათებლების კოპირებით. მზის პანელები ბიომიმიკის გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მაგალითია. მცენარეები მზის ენერგიას ეფექტურად იყენებენ ფოტოსინთეზის გზით. ამ პროცესით შთაგონებული მზის პანელები მიზნად ისახავს მზის შუქის უფრო ეფექტურად გარდაქმნას ელექტროენერგიად. ეს პანელები, რომლებიც შემუშავებულია ფოთლების ზედაპირის სტრუქტურისა და ენერგიის გარდაქმნის მექანიზმის შესწავლით, შექმნილია ენერგოეფექტურობის გაზრდისთვის. ბოჭკო, რომელიც გამოიყენება მრავალ სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა მედიცინა, მშენებლობა და ტექსტილი, ასევე არის ბიომიმიკური პროდუქტი. ობობის აბრეშუმით შთაგონებული სინთეზური ბოჭკოები ფოლადზე ძლიერია და ამავე დროს ბევრად მსუბუქია. ობობის ქსელები წარმოუდგენლად გამძლე და მოქნილია. ეს ბუნებრივი სტრუქტურა შთააგონებს კაცობრიობას მაღალი ხარისხის და მსუბუქი მასალების შესაქმნელად. ბუნების შთაგონებული პროდუქტების მაგალითია შინკანსენის სწრაფი მატარებელი იაპონიაში. მატარებლის შექმნისას ინჟინერებმა საფუძვლად აიღეს თევზის წითელი ტრიგლას წყალში მოძრაობა. წითელი ტრიგლას თავი ამცირებს წყლის წინააღმდეგობას, რაც საშუალებას აძლევს მას მშვიდად და სწრაფად იმოძრაოს. ეს სტრუქტურა გამოიყენეს მატარებლის აეროდინამიკურ დიზაინზე სიჩქარის გაზრდისა და ხმაურის შესამცირებლად. აფრიკაში ტერმიტების ბუდეები იძლევა მოდელს შენობების გათბობისა და გაგრილებაში ნაკლები ენერგიით მაღალი ეფექტურობის მისაღწევად. ტერმიტების მიერ აშენებული ბუდეები გარე ტემპერატურისგან დამოუკიდებელ მიკროკლიმატს ქმნიან მუდმივი შიდა ტემპერატურის შენარჩუნებით. როგორც ბევრ მსგავს მაგალითში ჩანს, ბიომიმიკის მეთოდით შემუშავებული ტექნოლოგიები დადებითი მაგალითია ენერგოეფექტურობის გაზრდის, ნარჩენების რაოდენობის შემცირებისა და უფრო მდგრადი სამყაროს შესაქმნელად.

გადაცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეთის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.